alama za maisha tazama katika uso tumenenuka la kata vikwaso tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani nyota zikangaza matumaini wanani.